0: lep cajt në përëm, pa putem në drugëm, pa në tretjem, pa prejshën të edhe në petëm, pa ta të edhe në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër prece i hitër gor, gristë pa Ed Sheeran, pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta të edhe në shtivilki 5.
1: 30.